Gott, schab, sie hobitsa deini, ja atradil, sestru saio zarizu, ja oscaril, feodala canceno, ja otra.